0: opportunity na mko sikani bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene le menjina didi wie
0: ye didi wie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi ame no fure busu afi bi enso ye didi wie nkono mo duro Atomna metiase, remuna meke kame